0: moto moko atalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka.